0: Молімо. Господ наш Бог, о вспомину блажене Девице Марії, наше матере і кралице, си нас нахранив при своїй мізі. Наклони нам, да бомо дележні туди вечне гостіє, ки си нам йо дав окушати же в тем святем закраменту. По Христосу нашем Господу.
1: Амен.
0: Найна Марія помага і спросіше благослов і варство. Господь з вами. Бог всемогочні Отче, най вас благослови, подешеніку свята Єзусу Христосу, Сину Девишке Матере Марії. Марія родила Христоса, зачетника живлення. Нєна материнська припрошня най вам іспроси здрав'я і Боже варство. Най Бог по Марійні припрошні спремля ваше живлення, благославля ваше дело, услышує ваше прошення і молитве, да се Босе хвалежно веселили даров Боже доброте. То най вам поделив се могочні, Бог Отче і Син і Святий Дух. Пойдите у миру.